0: orimo do lona o npe driver la la ni ko bola ku
1: iyawo ma pa mi mi o be wahala to ga
0: o npe moto o npe driver la la ni ko bola ku
1: iyawo ma pa mi mi o be wahala to ga
0: o npe biya.